evakuácie z elitnej lokácie. Ja som dokaz, kace chuče, da se môže pomôcť, môže prknúť a spustí mu fotel od crvené kože centrálne lože. Ja sam dokaz, kace chuče, da se môže pomôcť, môže prknúť a spustí mu fotel.